سری حسین بتون دیوار نه بجن و دنگ نه حسوزار گشت لاش من آنی خوار نفیو زندان و هجرتم من نوارو نولاته من نمالبات و ازباته من نمزگینی و خلاته تن امامه لغربتم من نه دختر و طبیبه من نه دوست و نه حبیبه

0: رادیوی ده آوا حیاتی هیه
1: جارناونی بوان رل جواتی مردو میرخاسا رونین او خبردان شیخ و عالم گوهداری بکن جارنا اونی خل میدانا جنگی ببینن دنگی توپو تورنگا صاحب کن جانان سر پشتا حسپا بوان رو ببزن او جارناجی اونی ببینن کو شیر و پلنگ جی پاش به بخاینتی او قلیشی اکا مزن چوا دکه بن عرده اونی قداندن و قلاندن آوانی حزین ببینن و بدنگ بیجی خر بیجن و بگرین
2: هی لالو ما خلوسی بیم دیار شمال ویدید که دنبا بیشه گدینا دیار شمال ویدید که تندلی منو ترابا بیشه وی
0: دنگ کد حرکه

ای آزادی است دخوازم لی نبچند گوتنا ندهنک هلبستا نجی بدری هوزانا نبچند دما تبینم سرزمانا یانجی نبقی رو هوارا لمیدانا است دخوازم ای آزادی دجینا دنیا و آخرت ده بمظلوم و ربنا.

آزادی خواستن تشانی من بدن بناوی آشیتی برنگ دموکراسی لسر زمان فاشیست و سوسیالیستا بر بجنا خده نناس و بیغیرتا دم زاورتیا کیفوک و شروتا است دخوازم ای آزادی لی نبخا پینوک و دروچین.

قشمر بشرم جحیا بپار جانسانیت محروم غلام غربی غدار خستن بتبخا پینن خستن غیرتا باو کالا شرفا مزنا عزتا مؤمنا حجاب و نخماندنا دیو خشکو جنا بتبکن بلا ولا استدو خازم ای آزادی لی نبرنگی هو حیوانا

غیرت به ناو حر و سربستیه، چاونه بارو دنیا پرست به ناو لکس و مودا پرستیه، ظالم و خینمج به ناو آشیتی و دموکراسیه، خوستن بتخو پیش بکن ده میخانه ده، ده رقلام و پازاره ده، ده زانینگه و میدانه ده، سر ناوه ته گله و روکت، نا پالم و میسکت باراندن، خردل و فوسفور رشاندن لسر زاروک و ربنا، است دخوازم ای آزادی، لینب شکلی.

دلی آزادی لتگریم من تخوست دو وجه زارو که بگنه ده دو سجده گندی دل صاف ده بسیوی و گدین شهیده ده به عزم و ایمان مجاهده دو دوز و حیات جبو خدا نجبو عفده تنی جبو خدا استدخوازم ای آزادی به عزت و شرف

جو محمد نباور دبیر ناین آخرت و محشر مفهم کریه قد ناگیشن ته نابن رزگار ندبن دوزغان نجی شورشگر به هاواکی هیسیرن ریشاش کرنه دنوال و باگر ای آزادی استد خوازن به نور ایمان به عدالت قرآن آواب به دین محمد پیغمبر آخر زمان رب عالم کریه فرمان قد افلح المؤمنون انجخ مؤمن آزادن گهاشتن فلاته لدنیا و لآخرته

یوسف پر دیزل مزور جخاینا حاویر دور دشر و کفراتور وی دی پر مهاجری بس او تجار نتویا بفان ازیتا حلیا سر هلدا و گاچیا و کفری را کرد بربری.